0: ქან გეორგით აკართულია იერუსალიმის როი დღის 12 საათია ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ტელერადიო კორპორაცია ქან რეშეთ ბეთი რადიო რეკაზე წარმოგიდგენთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას ქართულ ენაზე ყოველ ხუთშაბათს და განმეორებით შაბათს 12-დან 1 საათამდე ქან რეკას ეთერში გიყვებით დღის და კვირის მთავარ ამბებს ისრაელიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან ფაქტებით და ანალიზით პირდაპირ ჩართვით იერუსალიმიდან ახლო აღმოსავლეთში მოვლენები იმდენად სწრაფად ვითარდება რომ სამი კვირის წინადელი პოლიტიკური რეალობა დღეს უკვე აღარ არსებობს სწორედ ამიტომ გვისმინეთ და გაიგეთ მთავარი ამბები FM 100-ზე და 3-ზე, FM 103-ზე და 1-ზე. ასევე გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოფიციალურ ვებგვერდზე და საკაბელო ტელევიზიების ქსელების მეშვეობით HOT-ზე 312 არხზე, YES-ზე 752 არხზე. მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნიდან ქართულენოვან აუდიტორიას გადაცემის მოსმენა და პირდაპირ ეთერის თვალყურის დევნა შეუძლია ქან გეორგიტის ოფიციალურ Facebook და YouTube გვერდებზე. ქან გეორგიტ აქ ქართულია. ეს ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელია მე მიხეილ ხეცოიძე ვარ შალომი იერუსალაიმ. მოგესალმებით. სამი კვირის წინ სოფლიო ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობის შანსზე საუბრობდა. დღეს კი რეგიონში ისევ სამხედრო ესკალაციის ზღვარზე დგას. დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანთან მოლაპარაკებები დასრულებულია და თეირანთან შეთანხმებების გაგრძელებას აზრი აღარ აქვს. ამ განცხადებას წინ უძღოდა ამერიკის სამხედრო დარტყმები ირანის სამხედრო ობიექტებზე. მას შემდეგ რაც ირანმა ორმუზის სრუტეში სამ კომერციულ გემზე თავდასხმა განახორციელა. ირანი აცხადებს, რომ შეთანხმება სწორედ ვაშინგტონმა დაარღვია და ამერიკას რეგიონში ვითარების ესკალაცია შეადანაშაულებს. პარალელურად ისრაელის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით ცალი ირანის წინააღმდეგ ახალი სამხედრო ოპერაციისთვის ლურჯი და თეთრისთვის ემზადება. უახლოეს დღეებში ვაშინგტონში ბენიამინ ნეთანიაჰუს ვიზიტია დაგეგმილი. მოსალოდნელია, რომ ირანი და რეგიონში შექმნილი ახალი ვითარება ტრამპთან შეხვედრის მთავარი თემა იქნება. აქვე აღსანიშნავია ისიც, რომ ეს პირველი შეხვედრა მას შემდეგ, რაც ორ ლიდერს ურთიერთობა დაეწაბა. ნატო სამიტზე დონალდ ტრამპმა თურქეთი ამერიკის მნიშვნელოვან პარტნიორად მოიხსენია. ანკარასთვის სანქციების მოხსნისა და F-35 ტიპის გამანადგურებლების შესაძლო მისყიდვის შესახებ ისაუბრა და ამ ფაქტს გამოეხმარა ნეთანიაჰუმ. ნეთანიაჰუ ამბობს, რომ თურქეთისთვის ავიაგამანადგურებლების მიყიდვა არ უნდა მოხდეს. რას ნიშნავს ტრამპის ახალი პოლიტიკა ისრაელის უსაფრთხოებისთვის? ჩაიშალა თუ არა საბოლოოდ ირანთან მოლაპარაკებები? ბრუნდება თუ არა ახლო აღმოსავლეთში ფართო მასშტაბიანი სამხედრო დაპირისპირების ახალი შანსი და რა გადაწყვეტილებები შეიძლება მიიღონ უახლოეს მომავალში დონალდ ტრამპმა და ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ამერიკის შეერთებულ შტატებში? დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან უსაფრთხოების პოლიტიკის მკვლევარი პარტია ჯერ საქართველოს წევრი ნიკოლოს ხატიაშვილი, გადაცემის მეორე ბლოკში შემოგვიერთება თბილისიდან გენერალ მაიორი საქართველოს გენშტაბის ყოფილი უფროსი ვახტანგ კაპანაძე და გადაცემის ბოლოს თბილისიდან ჩაგვერთვება რონდელის ფონდის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი საერთაშორისო ურთიერთობების ანალიტიკოსი შოთა უტიაშვილი. ასე რომ დარჩით წინ საინტერესო გადაცემა გელოდებათ. სამი კვირის წინ სოფლიოს ეგონა, რომ ახლო აღმოსავლეთში ყველაზე დიდი ომი დასრულდა. 17 ივნის ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ირანმა ურთიერთგაგების მემორანდუმს მოაწერეს ხელი. ვაშინგტონი აცხადებდა, რომ სამხედრო დაპირისპირების ნაცვლად ახლა მოლაპარაკებების დრო დადგა. შეიქმნა შთაბეჭდილება, რომ რეგიონი ახალი პოლიტიკური ეტაპისკენ მიდიოდა. მაგრამ ახლო აღმოსავლეთში სამი კვირაც საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ მთელი ეს რეალობა თავდაყირა დამდგარიყო. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ირანის ხელისუფლება მწვავედ გააკრიტიკა. ფიქრობ, ყველაფერი დასრულებული. აღარ მსურს ირანთან საქმის დაჭერა, მათთან მოლაპარაკება უბრალოდ დროის კარგაა. ისინი მატყუარები არიანო, აცხადებს დონალდ ტრამპი. აქვე ტრამპმა ირანის ხელისუფლებას ნაძირლები და ავადმყოფი ხალხი უწოდა. ეს მხოლოდ პოლიტიკოსის ემოციური განცხადება არ არის. ეს არის გზავნილი, რომ ვაშინგტონის პოლიტიკა ირანის მიმართ რადიკალურად შეიძლება შეიცვალოს. სამი კვირის წინ ტრამპი შეთანხმებებზე საუბრობდა. დღეს კი ამბობს, რომ მოლაპარაკებები ირანთან დასრულებულია. ამ ცვლილებებს უკვე კონკრეტული სამხედრო მოვლენებიც მოჰყვა. ბოლო 24 საათში ირანმა ჰორმუზის სრუტეში სამ კომერციულ გემზე თავდასხმა განახორციელა. ამის საპასუხოდ ამერიკულმა ძალებმა ირანის სამხედრო ობიექტებზე მასშტაბური დარტყმები მიიტანეს. ამერიკის ცენტრალური სარდლობა აცხადებს, ჩვენმა ძალებმა ირანის წინააღმდეგ ძლიერი დარტყმების სერია განახორციელეს. ირანის აგრესია იყო გაუმართლებელი და სახიფათო. ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევას ირანი ცდილობს. ამ თავდასხმებისთვის ირანმა მაღალი ფასი უნდა გადაიხადოს, აცხადებს წერია განცხადებაში, რომელიც ამერიკის ცენტრალურმა სარდლობამ გაავრცელა. ტეირანი კი სრულიად საპირისპირო სამტკიცებს. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში წერია: შეთანხმება სწორედ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაარღვია ვაშინგტონი რეგიონში დაძაბულობის ესკალაციაზე სრულ პასუხისმგებლობას ატარებს. სწორედ ამერიკა პასუხისმგებელი იმაზე, თუ რეგიონში ვითარება დაიწებება, წერია ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ამ ფონზე თითქმის შეუმჩნეველი დარჩა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი. 11 ივლისს ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის მოლაპარაკებების ახალი რაუნდი იყო დაგეგმილი. დღეს კი თავად ამერიკის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ თეირანთან მოლაპარაკებების აზრი აღარ აქვს. ანუ ფაქტობრივად სამი კვირის წინ დაწყებული დიპლომატიური პროცესი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ახლო აღმოსავლეთში შეჩერებულია. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი, ჩემი აზრით, სწორედ ისრაელში ვითარდება, რადგან ცოტა ხნის წინ ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა ისრაელ კაცმა განაცხადა, რომ ცალს უკვე მიღებული აქვს დავალება მოემზადოს ირანის წინააღმდეგ ახალი სამხედრო ოპერაციისთვის. ამ სამხედრო ოპერაციას უკვე სახელიც აქვს: ლურჯი და თეთრი. ჩემი მითითებაა, ცალმა მოამზადოს ოპერატიული გეგმა, რათა საჭიროების შემთხვევაში ირანის წინააღმდეგ მოქმედება დაუყოვნებლივ შევძლოთ, ამბობს ისრაელის თავდაცვის მინისტრი ისრაელ კაცი. ანუ სანამ ვაშინგტონი ჯერ კიდევ მოლაპარაკებების მომავალზე ფიქრობდა, ისრაელი უკვე სრულიად სხვა სცენარისთვის ემზადებოდა. ახლა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენის მოლოდინშია მსოფლიო. სავარაუდოდ ირანი იქნება დონალდ ტრამპისა და ბენიამინ ნეთანიაჰუს შეხვედრის მთავარი თემა. აქვე აღსანიშნავია ისიც, რომ ეს დონალდ ტრამპისა და ნეთანიაჰუს პირველი შეხვედრა მას შემდეგ, რაც ლიდერებს ურთიერთობა დაეძაბა. ანუ თუ რამდენიმე კვირის წინ დონალდ ტრამპი ნეთანიაჰუს გიშს ეძახდა, რამდენიმე დღეში დონალდ ტრამპი ნეთანიაჰუს ვაშინგტონში უმასპინძლებს. თუ ბოლო სამი კვირის მოვლენებს ერთად დავაკვირდებით, საკმაოდ საინტერესო სურათს დავინახავთ. 17 ივნის მთავარი კითხვა იყო: რა პირობები შეთანხმდნენ ამერიკა და ირანი? დღეს კი სრულიად სხვა რეალობაა. დღეს მთავარი კითხვა ასეთია: თუ მოლაპარაკებები დასრულდა, შეთანხმება ჩაიშალა, რა მოხდება შემდეგ? დაბრუნდება თუ არა რეგიონი ფართომასშტაბიან სამხედრო დაპირისპირების ეტაპზე? თუ ვაშინგტონი და იერუსალიმი ირანის მიმართ ახალ გაცილებით მკაცრ სტრატეგიას ამზადებენ? ამ კითხებზე სავარაუდოდ უკვე უახლოეს მომავალში გავიგებთ პასუხს, მაგრამ რეალობა ასეთია: ახლო აღმოსავლეთში მოვლენები იმდენად სწრაფად ვითარდება, რომ სამი კვირის წინანდელი პოლიტიკური რეალობა დღეს უკვე ფაქტობრივად აღარ არსებობს. და სწორედ ამიტომ დღევანდელი გააცემის მთავარი კითხვაც ასეთია: ჩაიშალა თუ არა საბოლოოდ ირანთან დიპლომატიური პროცესი და ვხედავთ თუ არა ახლო აღმოსავლეთში ახალი სამხედრო ფაზის დაწყებას? დღეს საინტერესო გადაცემა გველოდება წინ. რამდენიმე ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს, ასე რომ დარჩით, გადაცემას რამდენიმე წამის შემდეგ გავაგრძელებთ. სამი კვირის წინ ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმებაზე საუბრობდნენ. დღეს კი ვითარება რადიკალურად შეიცვალა. დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანთან მოლაპარაკებები დასრულებულია, ამერიკამ ირანის წინააღმდეგ სამხედრო დარტყმები განახორციელა, ხოლო თეირანი ვაშინგტონ შეთანხმების დარღვევაში ადანაშაულებს. ამავე დროს უახლოეს მომავალში ბენიამინ ნეთანიაჰუს ვიზიტი ამერიკაში დაგეგმილი. ნატოს სამიტზე ტრამპის განცხადებმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ვაშინგტონი ახლო აღმოსავლეთის მიმართ საკუთარ პოლიტიკას ცვლის. რას ნიშნავს ეს ცვლილებები? ჩაიშალა თუ არა საბოლოოდ ირანთან დიპლომატიური პროცესი და რა ახალი გეოპოლიტიკური რეალობა ყალიბდება რეგიონში? ამ თემებზე სასაუბროდ ახლა ლისტენ პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთება საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის მკვლევარი, პარტია ჯერ საქართველოს წევრი ნიკოლოზ ხატიაშვილი, დღემშვიდობისა იერუსალიმიდან. ბატონო ნიკოლოზ, მოგესალმებით.
1: ქვენს მაყურებელს და დიდი მადლობა გაცემაში მოწვევისთვის.
0: მადლობა თქვენ, რომ მონაწილეობთ.
1: უბრალოდ თქვენს მსმენელს.
0: ჩასო. მადლობა თქვენ დათმობილი დროისთვის და მონაწილეობისთვის. ბატონო ნიკოლოზ, დღეს ახლო აღმოსავლეთში ასეთი ვითარება არის: სამი კვირის წინ დონალდ ტრამპი საუბრობდა, რომ ირანთან შეთანხმება შედგა და რომ ამ შეთანხმების მას ჯეროდა, მაგრამ ცოტა ხნის წინ დონალდ ტრამპმა თქვა, რომ ირანულ რეჟიმთან მოლაპარაკება შეუძლებელია და ფაქტობრივად მოლაპარაკებები ჩაშლილია. გასულ ღამეს ამერიკელმა ავიაციამ არაერთ ათეულობით ობიექტზე მიიტანეს სარაკეტო დაარტყმები ირანში. თავის მხრივ ირანი მოლაპარაკებების ჩაშლაში ამერიკას ადანაშაულებს. რა შეიცვალა ამ მოკლე დროში? როგორ ფიქრობთ, დონალდ ტრამპმა გუშინ რატო მიიღო გადაწყვეტილება? ჩვენს აუდიტორიას შევახსენებთ, რომ გუშინ ირანმა ორმუზის რუტეში რამდენიმე კომერციულ ტანკერზე განახორციელა თავდასხმა, რამაც ძალიან გააბრაზა დონალდ ტრამპი. და თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს იყო მიზეზი, რის გამოც ამერიკის პრეზიდენტმა მოლაპარაკებები ჩაშალა?
1: ვიცით რა არის, რა თქმა უნდა, მე ასე ვიტყოდი, რომ ალბათ ეს თავდასხმა, კონკრეტული თავდასხმა, რაც მოხდა ამ ტანკერებზე, იყო გარკვეულწილად ტრიგერი, თუმცა მიზეზები გაცილებით უფრო ფართე არის, ვიდრე თქვათ ეს ერთადერთი ინციდენტი. პირველი მიზეზი შესაძლოა იყოს ის, რომ მიუხედავად ამ შეთანხმების გაფორმებისა, ხო, ანუ ირანი მაინც ცდილობდა, რომ ეჩვენებინა მსოფლიოსთვის, რომ ის მაინც ასე ვთქვათ ჰორმუზის სრუტეზე ასე ვთქვათ ინარჩუნებს ბატონობას რა და შესაბამისად თავის გავლენებს და შესაბამისად ეს მომენტი რა თქმა უნდა ამერიკისთვის მიუღებელი იყო. ასევე მეორე ფაქტორი შეგვიძლია ჩავთვალოთ ამერიკის შეკავების პოლიტიკის ადგენა და აი ამ კონტექსტში მინდა ერთი მაგალითი მოვიყვანო თუ გახსოვთ 2019 წელს ირანმა ჩამოაგდო ამერიკის უპილოტო საფრენი აპარატი და ფაქტობრივად მაშინ გადაწყვეტილი იყო ტრამპის მიერ ირანზე დარტყმის განხორციელება, თუმცა მისივე თქმით ეს არ იქნებოდა პროპორციული პასუხი კონკრეტულად უპილოტო დრონის ჩამოგდებაზე და შესაძლოა ამას არაერთი ადამიანის სიკვდილი გამოეწვია. ამ შემთხვევაშიც ასე ვთქვათ ეს შეკავების პოლიტიკის კონტექსტში ხო ანუ მაშინ ეხა უფრო მეტი ფაქტორი არის, რომ უფრო თავმათი მოქმედებს ამერიკამ და ძალიან ბევრი მიზეზია კაკედან გამომდინარე ხო ანუ ეს დარტყმაც იყო ერთი მხრივ შეკავების პოლიტიკის დემონსტრირების ჩვენება და მეორე მხრივ ირანისთვის და ზოგადად სოფლისთვის ამერიკის მხრიდან ჩვენება იმისა, რომ ირანს არ გაუვა ის მოქმედებები, რომ შეინარჩუნოს ეს
0: გასაგებია. ბატონო ნიკოლას, უბრალოდ აი მოდით ასე ისრაელიდან შევხედოთ ამ ვითარებას. სამი თვის წინ დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებით, სხვა შორის ისრაელის პრემიერთან და ისრაელის მთავრობასთან შეთანხმების გარეშე, სამი თვის წინ 7 აპრილს, 8 აპრილის გამთენიისას დონალდ ტრამპმა ომი დააპაუზა ახლო აღმოსავლეთში. ამის შემდეგ დაიწყეს მოლაპარაკებები და 17 ივნის უკვე ამერიკამ და ირანმა გააფორმეს ურთიერთგაგების მემორანდუმი. ამ ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმებიდან სამი კვირა გავიდა. ახლა რეალურად ამ სამი კვირის განმავლობაში რა მიიღო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ისეთი, რა დაინახეს ისეთი, რის გამო დონალდ ტრამპმა გუშინ მიიღო ეს გადაწყვეტილება? აი ამ კითხვას მინდა რომ დაუბრუნდეთ, ისევ რომ ეს არის ყველაზე მთავარი. ახლა მთავარი კითხვა ის არის, რომ რატომ ჩაშალა ტრამპმა მოლაპარაკებები კომერციულ გემებზე თავდასხმის გამო? ასეთი თავდასხმები არაერთი იყო გასულ კვირასაც და 5 დღის წინაც.
1: ხო, მაგრამ აი კიდე ერთხელ აღნიშნავ, ერთ-ერთი მიზეზი არის სწორედ აი ის იმის დემონსტრირება, რომ ხელშეკრულების გაფორმების მიუხედავადაც ირანი ცდილობდა, რომ გარკვეულწილად თავისი გავლენა ეჩვენებინა ჰორმუზის სრუტეზე და მესიჯი გაეგზავნა, რომ ჩვენ მიუხედავად ამ ხელშეკრულებისა, როგორც არ უნდა წავიდეს სცენარი, ჩვენ მაინც ასე ვთქვათ ამ ჰორმუზის ბატონები ვართ. მაგრამ არის კიდე სხვა ფაქტორი, ხო, ანუ უფრო ფართოდ რო შევხედოთ ამ საკითხს, ზოგადად ხელშეკრულებას რო შევხედოთ უფრო ფართოდ, რა უნდა თავარკი ხოთაცოთ, რა არის ამერიკის ინტერესები, რა არის ისრაელის ინტერესები და რა არის ირანის ინტერესები, ხო? ამ ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ გამოიკვეთა ის, რომ ასე ვთქვათ, ერთი მხრივ ამერიკას უნდა დაეთმო თავის ინტერესები ირანში და მეორე მხრივ ირანს უნდა გამოსულიყო, ასე ვთქვათ, ირანსაც უნდა გარკვეული უკან დასახევი ნაბიჯები განხორციელებინა. თუმცა აი ეს დაპირისპირება ერთმანეთთან, ხო, როგორ თქვა, რომ აი ამ ინტერესების კვეთა, ხო, საბოლოო ჯამში არ იმუშავა და ეს ორივე ქვეყნის საერთო ინტერესების კვეთა მოხდა. აქედან გამომდინარე ეს ხელშეკრულებაც თავიდანვე ეთყობოდა ამ ხელშეკრულებას, რომ ეს იქნებოდა ძალიან მყიფე ხელშეკრულება, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ამერიკა როდესაც ამბობს, რომ ჰორმუზის
0: ამ შეთანხმებიდან უკაცრავად გაგაცხადინებთ, ამ შეთანხმებიდან რა 14 პუნქტზე საუბარი, 14 პუნქტად იყო გაწერილი ამ შეთანხმებიდან, ბაში ამ შეთანხმებიდან პრაქტიკულად არაფერი არ შესრულდა. შესრულდა მხოლოდ ის, რომ ჰორმუზის რუტეში თავისუფლად გადაადგილდებოდნენ ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში, თუ ამას თავისუფალი გადაადგილება შეეძლო. მაგრამ ერთადერთი რაც შესრულდა, რომ ირანის რეჟიმი ეთხოვდა, ირანული მხარე ეთხოვდა, რომ ისრაელის არმია შეეწყვიტა სპეცოპერაცია ლიბანში, გაფორმდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ლიბანსა და ისრაელს შორის შეთანხმებაც. აი მხოლოდ ამ ორ პუნქტზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, რა შესრულდა. ირანს ამდრომდე არ მიუღია აქტივები, ამდრომდე რჩება გამდიდრებული ურანი და სხვა პუნქტები ჯერ არ არის შესრულებული. მხოლოდ ამ სამი კვირის განმავლობაში მოესწრო ის, რომ ჰორმუზის სრუტე გაიხსნა და კიდე დაიკეტა. აქედან გამომდინარე, თქვენი აზრით, რა შესაძლო გაგრძელება შეიძლება მოხდეს ამ ყველაფერს? ხომ არ ფიქრობთ, რომ გუშინ დონალდ ტრამპმა ნატოს წევრი ქვეყნებისგან მიიღო რაღაც მხარდაჭერა და სხვა შორის განაცხადა და კიდევაც რომ ნატოს წევრებს
1: დეკლარაციაშიც ჩაიწერა ირანის საკითხი და ეს ძალიან შუათი შემთხვევა არის, როდესაც დეკლარაციაში ეს პირდაპირ ირანის საფრთხე იქნა ასახული პირთულ კონტექსტში და ეს ალბათ სავარაუდოდ პოლიტიკური გზავნილიც იყო და ამერიკის ასე თქვით მონაწილეობით და ზეწოლით მოხდა ამ ნაწილის ჩადება. თუმცა ეს იყო ასევე დემონსტრირება, რომ ნატოც ამერიკის მხარეს არის და მხარს უჭერს თქვათ ამერიკას ირანთან დაკავშირებით.
0: გასაგებია. ახლა ასეთი რეალობაა, რომ გუშინ მთელი ღამის განმავლობაში ჩვენ უყურებდით პრინციპში საგანგებო რეჟიმზე გადავიდა ისრაელის არმიაც, რომ შესაძლებელი იყო, რომ რეგიონში ვითარება დაძაბულიყო, თუმცა ამ დროისთვის ვითარება სტაბილურია. თქვენ ფიქრობთ, რომ შესაძლებელი არის კიდევ, რომ ეს კონფლიქტი მოგვარდეს დიპლომატიური გზით? ამ შესაძლებლობას უშვებთ თქვენ?
1: მე ამ ეტაპზე ამ შესაძლებლობას არ დაუშვებდი. მე მაინც უფრო ვფიქრობ, რომ უახლოეს კვირაებში გარკვეული შეზღუდული სამხედრო ესკალაცია მაინც გაგრძელდება. ნუ ამერიკის შეერთებული შტატები დიდი ალბათობით გააგრძელებს გარკვეულ მიზნობრივ დარტყმებს ირანის კონკრეტულ იმ შესაძლებლობებზე, რომლებიც ჰორმუზის სრუტეს უკავშირდება. ეს შეიძლება იყოს სანაპირო რადარები, ხომალდსაწინააღმდეგო რაკეტების სისტემები, თქვათ ირანის გუშაგთა კორპუსის საზღვაო ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ. ანუ მარტივად რო თქვათ, მართვადი ესკალაციის რეჟიმში ვფიქრობ, რომ გადავა ეს, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ, აი წინათოების გამოცდილებაც გვაჩვენებს, რომ რეალურად ხო რაიმე სახის შეთანხმება როცა ხდება ხოლმე, მის შესრულება ძალიან,
0: მაგრამ ჩვენს აუდიტორიას მინდა შევახსენოთ, თქვენ კარგად გეცოდინებათ, ომის მსვლელობის დროს, 40-დღიანი ომის დროს დონალდ ტრამპი ამბობდა, რომ ჰორმუზის სრუტეზე სრულად კონტროლი დამყარებულია ისრაელისა და ამერიკის ჯარების მიერ და რომ ირანის ფლოტის 90% უკვე ფსკერზეა და ასე შემდეგ. მაშინაც შესაძლებელი იყო, ანუ მაშინ რატომ დააპაუზა დონალდ ტრამპმა ომი, როდესაც ამ მაშინ საუბარი მიდიოდა, რომ რამდენიმე კონსულზე უნდა მომხდარიყო სახმელეთო ოპერაცია და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ შესაძლებლობა დონალდ ტრამპს და ისრაელს, ამერიკას და ისრაელს ჰქონდა, მაგრამ მოულოდნელად დონალდ ტრამპმა დააპაუზა. და სხვა შორის, იმავე დღეს 8 აპრილს ბენიამინ ნეთანიაჰუმ თქვა, რომ მეგობარ ტრამპს ვესაუბრე და უთხარი, რომ ირანის ნდობა არ შეიძლება, თუმცა ისრაელი დათანხმდა რაღაცნაირად მიყვა ამ შეთანხმებას. როგორ ფიქრობთ, ახლა ცოტა ხნის წინ ისრაელმა დაანონსა ახალი სამხედრო სპეცოპერაცია, დამოუკიდებელი ოპერაცია თეთრი და ლურჯი, რომელიც ცალს უკვე გაეცა ეს ბრძანება, რომ მოემზადონ. ფიქრობთ, რომ შესაძლებელია ამ კონფლიქტში ეს მხოლოდ აღარ იყოს ამერიკა ირანის დარტყმები და ამ დაპირისპირებაში კვლავ ჩაერთოს ისრაელი? ამ შესაძლებლობას, ამ ვარიანტს თუ განიხილავთ თქვენ, თუ ხედავთ
1: სცენარს? კი, რა თქმა უნდა, ხა გამორიცხული არ არის, იმიტომ რომ ეს თქვენ მოლაპარაკებები ახსენეთ, ხო, ანუ ზოგადად დაახშირად გვინახავს ჩვენ ისეთი მომენტები ირანის კონტექსტში, როდესაც რა კონკრეტულ საკითხებზე ხდებოდა შეთანხმება, თუმცა ირანი არ ასრულებდა თავის მხრივ აღებულ ვალდებულებებს. მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად ამ კონტექსტში, ზოგადად ირან ამერიკის კონტექსტში უნდა მთავარი სამი კითხვა, ასე ვთქვათ, დავსვათ. პირველი ეს იქნება მოგვარებით მომავალთან დაკავშირებით. ეს არის, ვთქვათ, შეძლებს თუ არა ამერიკის შეერთებული შტატები ჰორმუზის სრუტის ისე გახსნას, რომ ირანმა ეს სრულ დამარცხებად არ აღიქვას, თუმცა ეს გახსნის პროცესი იყო ძალიან სტაბილური. ასევე მეორე კითხვა იქნება, რამდენად გაძლებენ ენერგეტიკული ბაზრები და ყურის ქვეყნები ხანგრძლივ ამ გაურკვეველობას, რაც დღეს არის, იმიტომ რომ ძალიან არასტაბილური ვითარება არის და ეს მთლიანად მსოფლიო ეკონომიკაზე მოქმედებს. ხო და გუამის კაპიტალური გახსნა არ მოხდება ისე, რომ სტაბილურობა და
0: თუმცა ეს ევრო დაუბრუნდა იმ შეთანხმებას, 4-პუნქტიან შეთანხმებას. ჰორმუზის სრუტე არ არის მხოლოდ ერთ-ერთი საკითხი. აქვე ირანი ითხოვდა გაყენული აქტივების დაბრუნებას და 11 ივლისს რამდენიმე დღეში მორიგი შეხვედრა უნდა გამართულიყო და სწორედ ამ შეხვედრაზე საუბარი უნდა ყოფილიყო გაყენული აქტივების დაბრუნებაზე. ამიტომ აი არ მინდა რომ მხოლოდ აქცენტი ჰორმუზის სრუტეზე გავაკეთოთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ახლა ბოლო განცხადებები და აი ბოლო მუქარა, რაც ირანიდან ისმის, ადრე წლების განმავლობაში გვახსოვს, რომ ირანის სული მუქრებოდა, რომ თუ ეს ასე მოხდება, ირანი დაარტყავდა ისრაელს და ასე შემდეგ. ბოლოს ირანის მხრიდან ეს რიტორიკა გაქრა, ასეთი მუქარები ისრაელის მისამართით აღარ ისმის, მხოლოდ წერტილოვან დარტყმებს ახორციელებს ჰორმუზის სრუტეში კომერციულ გემებზე. თქვენი აზრით, რატომ ერიდება ირანული რეჟიმი მუქარას ისრაელის წინააღმდეგ? ან თქვათ,
1: იმიტომ რომ ირანმა კარგად დაინახა ისრაელის სამხედრო შესაძლებლობები ერთი მხრივ, და მეორე მხრივ ირანის არსებული ასე თქვა სამხედრო შესაძლებლობები, რომელიც იბომბებოდა ამერიკის და ისრაელის მხრიდან, ხო, ანუ ფაქტობრივად დიდი ნაწილი განადგურებული არის და ირანი ისეთი ძლიერი ნამდვილად აღარ არის სამხედრო კუთხით, როგორც ეს იყო ომის დაწყებამდე. აქედან გამომდინარე, ხა რიტორიკა რო დაიწყოს ირანმა გაარკვეულ ეტაპზე, ალბათ ამ რიტორიკის აღსრულებაც მოუწევს, თუმცა იცის, რომ ისრაელზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად ასჯერ და 20ჯერ უფრო ძლიერ პასუხს მიიღებს ისრაელის მხრიდან. აქედან გამომდინარე, უშუალოდ ირანის ინტერესებშიც აღარ უნდა იყოს, რომ ისრაელზე განხორციელოს.
0: კიდევ ერთი თემა უნდა მოვასწრო თქვენთან, დრო ცოტა გრჩება. დაგეგმილია უახლოეს მომავალში დონალდ ტრამპთან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბენიამინ ნეთანიაჰუს ვიზიტი. საკმაოდ მნიშვნელოვანი ვიზიტია მას შემდეგ, რაც მათ ურთიერთობა დაეძაბა და მას შემდეგ, რაც დონალდ ტრამპ ომი დააპაუზა ახლო აღმოსავლეთში და ისრაელთან შეთანხმების გარეშე 14 პუნქტიანი მემორანდუმი გააფორმა. თქვენ რა მოლოდინები გაქვთ ნეთანიაჰუს და ტრამპის შეხვედრასთან დაკავშირებით? შესაძლებელია რაიმე სურათი, რაიმე გავიგოთ ამ შეხვედრის შემდეგ, თუ ეს იქნება უბრალოდ დიპლომატიური განცხადებებით შემოფარგლული?
1: მე ვფიქრობ რომ ეს ურთიერთობების დაძაბვაც არის დროებითი, იმიტომ რომ ისტორიულად ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს გააჩნიათ სტრატეგიული მოკავშირეობა. ფაქტობრივად ეს არის ურთიერთსარგებელზე დაფუძნებული ურთიერთობები, სადაც ამერიკის ინტერესებიც არის წარმოდგენილი და ისრაელის ეროვნული ინტერესებიც. აქედან გამომდინარე, არც ერთი ქვეყნის ინტერესებში არ არის ერთმანეთთან ურთიერთობების დაძაბვა. აქედან გამომდინარე, ხო, ანუ ცოტა პრაგმატულად რო შეხედოთ ამ ყველაფერს, მე ვფიქრობ, რომ ეს შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და გარკვეულწილად გადაიდგმება კონკრეტული ნაბიჯები, რომ ამ დაძაბულობის ესკალაცია მოხდეს, იმიტომ რომ ორივე ქვეყნის ლიდერი დარწმუნებული აცნობიერებს, რომ ერთმანეთის გარეშე ძალიან რთული იქნება.
0: თუმცა ამ ფონზე აუცილებლად უნდა დავსვა კითხვა, შეუძლებელია არ დავსვა კითხვა. დონალდ ტრამპი ახლო აღმოსავლეთში ფაქტობრივად ახალ მოკავშირეებს ეძებს, ამერიკის განსაკუთრებული ურთიერთობა ბოლო დროს თურქეთთან, დონალდ ტრამპის განსაკუთრებული ურთიერთობა ერდოღანთან, ასევე ნეთანიაჰუსთან დაძაბული ურთიერთობის ფონზე დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ თუ ისრაელი ვერ შეძლებს ლიბანში ურთიერთობის დალაგებას, ეს შეიძლება კარგად გააკეთოს სირიამ. აქედან გამომდინარე, ისრაელის სამხედრო ექსპერტები და ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები, ამ შემთხვევაში დონალდ ტრამპი, შესაძლებელია ახალ მოკავშირეებს ეძებდეს რეგიონში. თქვენ ფიქრობთ, რომ მისი განსაკუთრებული, დონალდ ტრამპის განსაკუთრებული ურთიერთობა ერდოღანთან შეგვიძლია ასე აღვნიშნოთ, რომ მას ის ცდილობს ახალ მოკავშირეებს?
1: დიახ, იცით რა არის, რა თქმა უნდა, ამერიკის ინტერესებში არის თავისი, ასე ვთქვათ, ურთიერთობების და მოკავშირეების არეალის გაზრდა, მაგრამ მე ვერ შევადარებდი ისრაელ ამერიკის ურთიერთობებს, მაგალითად ამერიკა თურქეთის ურთიერთობებს ან ამერიკა სირიის ურთიერთობებს, იმიტომ რომ ისრაელთან ურთიერთობები მრავალწლიანი არის, დაფუძნებულია ნდობაზე, საერთო ინტერესებზე და მოკავშირეობაზე. რა თქმა უნდა, შეიძლება გაღმავდეს ურთიერთობებს
0: მოკავშირეობის დროს. როგორ ფიქრობთ, ასეთი მოკავშირე ქვეყნები, როდესაც ორი ქვეყანა ერთად იბრძოდა ირანის წინააღმდეგ, ისრაელთან შეთანხმების გარეშე დონალდ ამერიკამ დააპაუზა ომი და ისრაელი არც იყო მოლაპარაკებებს მაგიდაზე, ისე შეთანხმდნენ 14 პუნქტიან გეგმაზე და შემდეგ იძულებით, ასე ვთქვათ, იძულებით მოუწია და ნეთანიაჰუს დათანხმებულიყო ლიბანის საკითხს და სხვა ის დღეს განცხადება გაავრცელა ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა და თქვა, რომ ლიბანში შესვლის და გამოსვლის გადაწყვეტილებას დამოუკიდებლად მხოლოდ ისრაელი მიიღებს. შესაბამისად, არ იყო მთლად ესეთი სამმოკავშირე კარგი ურთიერთობა იმ დროს, ანუ ეს რეფლექსის სახით?
1: რა თქმა უნდა, ხა ასეთი ტიპის ურთიერთობებშიც გარკვეულწილად შეიძლება რაღაც პრობლემები შეიქმნას ხოლმე, მაგრამ ამას მე ვფიქრობ, უფრო ფართო პრიზმიდან უნდა შევხედოთ, იმიტომ რომ რეალურად ისრაელს ჭირდება ამერიკის შეერთებული შტატები, ამერიკას ჭირდება ისრაელისნაირი მოკავშირე რეგიონში, რომელსაც ის ენდობა და ეს ურთიერთობები ყოველთვის ნდობაზე იყო დაფუძნებული. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ ეს დროებითი არის, გარკვეული, თქვათ, გარკვეულობა შეიძლება წარმოიქმნა, თუმცა გამოსწორებადი არის ასევე უნდა გავხსნათ, რომ იყო რიგი საკითხები, რაზეც ირანთან მიმართებით, რაზეც ირანი და რაზეც ისრაელი და ამერიკა ვერ თანხმდებოდნენ, ხო, იმიტომ რომ ომის დაწყებამდე ამერიკას სხვა ინტერესები ჰქონდა ირანთან მიმართებით, მაგალითად ისრაელს სხვა ინტერესები ჰქონდა, მაგალითად ამერიკისთვის იყო მნიშვნელოვანი, რომ ირანს ბირთული იარაღი არ ქონოდა, ამერიკის მოკავშირეებს ყურეში უსაფრთხოების გარანტიები ქონოდათ და
0: თუმცა
1: მასე შემდეგ
0: დონალდ ტრამპის ბოლო განცხადება მთლად ამას არ ნიშნავდა. დონალდ ტრამპმა თქვა ჯერ კიდევ გასულ წელს დიდი შვიდეულის შეხვედრაზე კანადაში თქვა, რომ მისი პრეზიდენტობის ვადაში ირანს არ ექნებოდა არც ბალისტიკური რაკეტები და არც გამდიდრებული ურანი ბირთული საფრთხეს. თუმცა ერთი წლის შემდეგ, ცოტა ხნის წინ საფრანგეთში დიდი შვიდეულის შეხვედრაზე დონალდ ტრამპმა თქვა, რომ ირანს შეიძლება ჰქონდეს ბალისტიკური რაკეტები, ისინი საფრთხეს არ უქმნიან მშვიდობიან სამყაროს, მაგრამ საფრთხეს უქმნიან სწორედ მოკავშირე ამერიკის შეერთებული შტატების მოკავშირე ქვეყნებს, ისრაელს და სპარსეთის ყურის ქვეყნებს. აქედან გამომდინარე, დონალდ ტრამპის განცხადებების ანალიზს არ გთხოვთ უბრალოდ ამ გადმოსახედიდან, მაშინ როგორ ჩანს
1: ურთიერთობა? მე მაინც ფიქრობ, პირველი ის, რომ ტრამპის განცხადებები ხშირად ურთიერთგამომრიცხავი არის ხოლმე და იგივე სხვა საკითხებიც, რო ალბათ იგივე ნატო საკითხი და ასე შემდეგ, ხო ჩვენ გვინახავს აი ორი კვირის მიყოლებით ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებები, ასე რომ სიტუაცია იცვლება ხოლმე და მე დიდად ამ განცხადებებზე დიდ ყურადღებას არ გამოხვილებდი, დასაც მნიშვნელობას არ მივანიჭებდი, იმიტომ რომ საბოლოოდ მაინც ამერიკული ინტერესი, ამერიკული ეროვნული ინტერესი იმარჯვებს და ხოლ ტრამპი არ არის გადაწყვეტილების მიღები ადამიანი. რაც შეეხება ისრაელს, ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც თქვა ამერიკა და ისრაელი ვერ შეთანხმდნენ, ხა ისრაელისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო
0: ყველა ეს ეგზისტენციალურ და ეგზისტენციალურ საფრთხე, გამდიდრებული ურანი, ბალისტიკური რაკეტები და პროქსი ძალები.
1: რა თქმა უნდა და ამერიკა რეჟიმის ცვლილებას განიხილავდა მეორე ხარისხოვანზე, მაგისთვის თავარი იყო ის ინტერესი, იმ ინტერესებისთვის მიერწია, რაც მას გააჩნდა და ვინ იქნებოდა სათავეში, ეს იქნებოდა არსებული რეჟიმი თუ ახალი ხელისუფლება, ხო? ანუ ამ ამერიკისთვის დიდ მნიშვნელობას არ წარმოადგენდა. თუმცა ახლა ჩვენ ხედავთ, რომ
0: მიუხედავად ამერიკამ და ისრაელმა სპეცოპერაცია ირანში ეპიკური რისხვა დაიწყა სწორედ რეჟიმის ცვლილების მიზნით და პირველივე დღეს მოახერხეს აიათოლა ალი ხამენეის ლიკვიდაცია. ანუ ამით დაიწყეს სპეცოპერაცია, ამით დაიწყეს.
1: კი, მაგრამ ну სამწუხაროდ ამის მიღწევა ვერ მოხერხდა, მაგრამ თავიდანო გაცხადებული იყო, რომ ისრაელისთვის უფრო მნიშვნელოვანია რეჟიმის ცვლილება ირანში ვიდრე ამერიკისთვის. ამერიკისთვის არის მთავარი თქვა თავის ინტერესების მიღწევა და ვინ იქნება სათავეში,
0: მაგრამ ეს ვერ
1: მნიშვნელოვანია.
0: დიახ, დაასრულეთ ასე.
1: და ისრაელისთვის მნიშვნელოვანი რეჟიმის ცვლილება, იმიტომ რომ არსებული რეჟიმთან ირან ისრაელის ურთიერთობების გამოსწორება, მე სიმართლე გითხრათ, ამ ეტაპზეც და ალბათ ახლა მომავალში წარმოუდგენლად მიმაჩნია.
0: დიდი მადლობა რეგიონში, ახლა ასეთ ვითარებას, დიდი მადლობა საინტერესო ანალიზისთვის, საუბრისთვის, ინტერვიუსთვის. იმედი მაქვს, რომ მომავალში არაერთხელ მექნება თქვენთან შესაძლებლობა. პრინციპში რეგიონში ახლა ისეთი ვითარებაა, რომ შეთანხმება გაუქმებულია. ერთი დღის განმავლობაში, წუხელ მთელი დღე ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა და საერო დარტყმები ამერიკასა და ირანს შორის. თუმცა ისრაელში ფიქრობენ, რომ შესაძლებელია რამდენიმე მუნიციპალიტეტში სხვა შორის თავშესაფრების გაიხსნა ისრაელში და შესაძლებელია, ვარაუდობენ ასე, რომ უახლოეს დღეებში შეიძლება ვითარება დაიძაბო. შესაბამისად, მომდენო გადაცემებში იმედი ვიქონიოთ, რომ დრო გვექნება და უფრო სხვა კუთხით გავშლილთ ამ თემებს. დიდი მადლობა ჩვენთან მონაწილეობისთვის გადაცემაში.
1: დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მაინც მე იმ სცენარისკენ მივდივარ, რომ ეს მართვადი ესკალაცია მოხდება ამ სიტუაციის და უახლოეს კვირეებში არ უნდა ველოდოთ რაღაც განსაკუთრებულ ნაბიჯებს და ალბათ ამ სულისკვეთების გაგრძელება, რაც აქამდე არის დიპლომატიისა და გარკვეული წერტილოვანი თავდასხმების შეჯერებული, ასე ვთქვათ, პროცესი.
0: დიდი მადლობა. აუდიტორიას კი შევახსენებ, რომ საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის მკვლევარი ნიკოლოზ ხატიაშვილი, პოლიტიკური პარტია ჯერ საქართველოს წევრი, საუბრობდა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში.
1: დიდი მადლობა.
0: ბოლო 24 საათში ახლო აღმოსავლეთში ვითარება მნიშვნელოვნად შეიცვალა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის სამხედრო ობიექტებზე განახორციელეს დარტყმები. ამავე დროს დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანთან მოლაპარაკებები დასრულებულია. ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა ისრაელ კაცმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ცალი ირანის წინააღმდეგ ახალი სამხედრო ოპერაციისთვის ლურჯი და თეთრისთვის ემზადება. ამ ფონზე უფრო ხშირად ისმის კითხვა, რეალურად რამდენად ახლოს არის რეგიონი ახალი ფართომასშტაბიანი ომის დაწყებასთან, რამდენად არის დღეს ირანი მზად სამხედრო დაპირისპირებისთვის და რა შესაძლებლობები აქვს ისრაელს საჭიროების შემთხვევაში დამოუკიდებლად იმოქმედოს. ამ და არა მხოლოდ ამ თემებზე სასაუბროდ ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთება გენერალ მაიორი, საქართველოს გენერალური შტაბის ყოფილი უფროსი ვახტანგ კაპანაძე. ანაზე დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ბატონო ვახტანგ, დღე მშვიდობისა იერუსალიმიდან.
2: მოგესალმებით, მთელი გულით და გულითადაც მივესალმები ასე თქვენს მენეს.
0: მადლობა დათმობილი დროისთვის. ბატონო ვახტანგ, ბოლო 24 საათში რეგიონში ვითარება მკვეთრად შეიცვალა. დონალდ ტრამპმა შეთანხმებები გაუქმა, თქვა, რომ ასეთ რეჟიმთან მოლაპარაკებებს აღარ აპირებს და სხვა შორის განაცხადა, რომ ნატოს წევრი ქვეყნებს უნდა ჩვენი დახმარება, მაგრამ ახლა გვიანია. ამერიკას შეუძლია ირანს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს შეუძლია დამოუკიდებლად გასცეს პასუხი ირანს. თუმცა პარალელურად თავდაცვის მინისტრმა ისრაელ კაცმა ისრაელში გააკეთა განცხადება, რომ ცალს აქვს ბრძანება, რომ მოემზადოს სამხედრო ოპერაციისთვის ლურჯი და თეთრისთვის. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს გზავნილები, ეს განცხადებები ნიშნავს იმას, რომ ვითარება შეიძლება დაიძაბოს ახლო აღმოსავლეთში?
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. თუ გახსოვთ, წინა საუბარში ვაშინ გამოუთქვით მოსაზრება ერთობლივად, რომ აი ეს მშვიდობიანი მოლაპარაკება დიდი

0: რაჩერება უშუალოდ თავდაცვის ministris ისრაელ კაცის გაცხადებას და დაანონსებულ ოპერაციას თეთრ და ლურჯი, ლურჯი და თეთრ ფოსფორით. რა თქმა უნდა, ეს გასაგები არის დასახელება, ეს არის ისრაელის დროშის ფერები. აბსოლუტურად მისაღებია, მისი მთავარი არს ის, რაც გამოვიდა, რა თქმა უნდა, გარდა როგორც წესი მსგავსი ოპერაციებიდან, ოპერაციების ინფორმაციებიდან გამომდინარე, გარეთ გამოდის მხოლოდ ის, რაც უნდა გამოვიდეს. ეს არის ოპერატიულ სტრატეგიული დონის გეგმა ფაქტურად, რომელიც ითვალისწინებს ისრაელის დამოუკიდებლად მოქმედების შესაძლებლობებს. ანუ განხილული არის ეგრეთ წოდებული worst case scenario, ანუ ყველაზე ცუდი სცენარი განვითარებული მოვლენებისთვის, რაც სამხედროებისთვის მისაღებია, ვინაიდან მათ აი ამ ტიპის სცენარს განეხილავენ. მაინც ძირითადი ასპექტები ხა რაც ჩანს ამ სცენარიდან არის ის, რომ ისრაელის მზადყოფნა უნდა იყოს დამოუკიდებლად მოქმედებისთვის, მოქმედების პრინციპით. ეს არის, რომ ფაქტიურად კი აჩვენებს იმასაც, რომ ისრაელს გააჩნია, ისრაელში აღებულ ძალებს გააჩნია ის გაცვლები, რომ ისრაელი არის თვითკმარი, მათ დამაშეულია საჭიროების შემთხვევაში განახორციელოს აღნიშნული მოქმედებები დამოუკიდებლად, თუმცა არ გამოირიცხება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ან კოალიციასთან ერთად მოქმედებები იმ შემთხვევაში, თუ კი ამერიკის შეერთებული შტატები გადაწყვეტს ან კოალიცია გადაწყვეტს, ან შეიქმნება ეს კოალიცია სამხედრო მოქმედების განახლებაში. აღნიშნული გულისხმობს, ახლა რა თქმა უნდა, ხა ისრაელის შტაბში არ მივიჯექი, ოპერატორ შტაბში არ ვიჯექი, მაგრამ ლოგიკიდან გამომდინარე, სამხედრო დაგეგმარების ლოგიკიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ისრაელს უკვე აქვს შერჩეული და ეს დიდი ხანი აქვს ფუნქციაზე დატანილი სამიზნე ობიექტები, სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტები. Ну, როგორც წესი, დაგეგმარების ორი ტიპი არსებობს, არის გეგმიური დაგეგმარება და არის დინამიური დაგეგმარება. დინამიური დაგეგმარება გულისხმობს აი ამ სამიზნების წინასწარ დატანას, ქაღალდზეც წინასწარ იყოს მონიშნული სამიზნები თავისი კოორდინატები და თავისი მისთვის განადგურებისთვის საჭირო საშუალებები.
1: ანუ რა შეიძლება იყოს, ანუ ზუსტად ეს კითხვა მქონდა ახლა და ბოდიში გაგაწყვეტინებთ, რა შეიძლება იყოს ისრაელის მთავარი სამიზნე? ჯერ კიდევ 40-წლიანი ომის დასაწყისში გასულ წელსაც ისრაელი ამბობდა, რომ მისთვის ეგზისტენციალური საფრთხე არის ირანული რეჟიმი, ბალისტიკური რაკეტები, პროქსი ძალები, ირანის მიერ მხარდაჭერილი და გამდიდრებული ურანი. იმ შემთხვევაში, თუ ისრაელი დაიწყებს სპეცოპერაციას, სამხედრო ოპერაციას დამოუკიდებლად ირანში ამ სახელწოდებით ლურჯი და თეთრი, ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ მხოლოდ სტრატეგიულ წერტილებზე იქნება დარტყმები, თუ ისრაელი ეცდება ყველა ის ეგზისტენციალური საფრთხე გააუნებელყოს, რომელიც ამ დრომდე საფრთხეს უქმნის ისრაელს?
0: უდაოდ პრიორიტეტული სამიზნები იქნება ბირთვული პოტენციალის მქონე ობიექტები, მაგრამ ეს არ გამორიცხავს, რომ მოსამზადებელი დარტყმების განხორციელდეს, ვინაიდან ეს ობიექტები იქნება დაცული. და აქედან გამომდინარე, რამდენ ვიძახილო, არის გეგმიური სამიზნეები და არის დინამიური სამიზნეები, ანუ ის სამიზნეები, რომელიც იქნება გამოვლენილი შემდგომში და მსგავსი შეიძლება წარმოიქმნას იგივე ბალისტიკური რაკეტების გამშვებები, გამშვების სისტემები, თუ იგივე ჰაერსაწინააღმდეგო, ან ესე იგი ბირთვული ობიექტების დაცვის სისტემები. ამიტომ რა თქმა უნდა, ეს გათვლილი იქნება, ეს არის საკმაოდ მოქნილი პროცესი, ეგრეთ წოდებული ტარგეტინგი, ანუ სამიზნეების დამუშავება და მასზე ზემოქმედება გათვლილი, მაგრამ რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა ეს იქნება ის სტრატეგიული ობიექტები, რასაც ქვია ბირთვული პოტენციალი.
1: გასაგებია.
0: ამავე დროს ნუ გამოვიცხავთ უკასავად დავასრულებდი აი ამ გეგმასთან დაკავშირებით, რომ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს გეგმა ღრმად არის ინტეგრირებული, უბრალოდ გეგმაში ღრმად არის ინტეგრირებული ლივანის ფრონტთან კავშირი, რაც გულისხმობს, რომ ისრაელი გააგრძელებს ლიბანში ყოფნას, ლიბანის ტერიტორიაზე ყოფნას და შეეცდება, რომ მინიმიზება განახორციელოს ჰეზბოლას საფრთხის, ვინაიდან მას არ მოუწევს ოფრონზე მოქმედება.

0: თქვა უნდა დამესვა ახლაც რომ სააგა რომ თქვენ გამოცდილი სამხედრო ბრძანდებით და ახლა მაქვს შესაძლებლობა რომ სამხედრო სტრატეგიული თვალსაზრისით მოვისმინო ასეთ გამოცდილი სამხედრო პირის პასუხი როგორ ფიქრობთ როგორ შეაფასებთ უფრო სწორად მაშინ როდესაც ისრაელის თავდაცვის მინისტრი ახალ სპეცოპერაციას აანონსებს ირანთან და ამის პარალელურად გადაწყვეტილებას იღებენ რომ ლიბანიდან რამდენიმე ლოკაციიდან გადაჯგუფება მოხდა ისრაელის ძალების სამხედროების და ამ ადგილზე კონტროლი უნდა დაამყაროს ლიბანის სამხედროებმა. ანუ თუ ერთ ფრონტზე, ჩრდილოეთის ფრონტზე რაღაცნაირად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უკან დახევას გავდა ეს გადაწყვეტილება, მაშინ ამ ფონზე ირანთან ახალი სამხედრო სპეცოპერაციის დაანონსება სადღაც რეალობას ვწდებით, თუ შესაძლებელია ეს მართლაც ასე იყოს?
1: ფაქტორი ოპეკ მნიშვნელოვანი ფაქტორი. პირველი, რომ რა თქმა უნდა, ახლა ისრაელი შეეცდება თავისი სამხედროები გამოიყვანოს ნაკლებ საფრთხის შემქმნელი რაიონებიდან, ჩემი აზრით. ვინაიდან მე დიდი იმედი არ მაქვს ლიბანის ძალოვანი სტრუქტურებს, რომ რაღაც შეუძლია დაამყარო რაღაც გარკვეული წესრიგი ამ რაიონებს დაიღონ იქელ კონტროლ თავისუფლად, ვინაიდან თქვენ ჩემზე კარგად მოგეხსენებათ, ლიბანში შეიარაღებული და ძალოვანი სტრუქტურები ერთ დაახლოებით 25%-ით შიიტებისგან შედგება.
0: დიახ, და ამ გადაჯგუფების შემდეგ ის ლოკაციები, რომელიც საალმა დატოვა, ამ დრომდე არ ვერ შევიდნენ, არ შედიან, ან ისინიათ რომ შევიდნენ, ან არ აქვთ ამის რესურსი ლიბანულ სამხედროები. ანუ ის ტერიტორია,
1: რომელიც ხალისი და ასურველი.
0: ხო, ანუ ის ტერიტორია, რომელიც ისრაელის არმიამ გაუთავისუფლა, რომ მიიღეთ, გადაიბარეთ ეს და უსაფრთხოება უზრუნველყავით, ანუ ლიბანის მხარემ ჯერ ვერ გადაიბარა, ან არ გადაიბარა. და სხვა შორის ჰესბოლა აცხადებს, რომ ამ შეთანხმებას არ აღიარებს. იმ შემთხვევაში, თუ ჰესბოლა ამერიკა ისრაელ ლიბანის შეთანხმებას არ აღიარებს, როგორ ფიქრობთ, ამ შეთანხმებას აქვს პერსპექტივა?
1: მე გამეორდები, რომ არ ამგონია, რომ ამ შეთანხმებას პერსპექტივა ქონდეს, ვინაიდან მე ვიძახა იმ ტერიტორიების დათმობას ლიბანის შეერაღებულ ძალებთან, ძალოვანი სტრუქტურებისთვის, ვინაიდან ეს არის პარტიზანული ომის თუ ფას ასიმეტრიული დაპირისპირების ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი, რომ როდესაც ძალები მიდის წინ, პარტიის დაჯგუფება, პარტიზანული ან ასიმეტრიული დაჯგუფება იხევს უკან, როცა საერთოდება ტერიტორია, ის ავსებს იმ ტერიტორიას, ან დინარის, დინების პრინციპით მოქმედებს. ასე რომ მე ეჭვმეპარება, რომ უახლოეს მომავალში აღნიშნული ტერიტორიები კვლავ იქნება, ესე იგი, ისრაელის მიერ გასათავისუფლებელი. უბრალოდ შეიძლება იყოს მეორე პრინციპზე გადავიდეს რაღაც გარკვეული პოლიტიკური ნაბიჯი, პოლიტიკური ჩვენება იმის კეთილი ნების ისრაელისთვის, და რომ ახლა ჩვენ გითხოვთ ტერიტორიას და კეთილი ნებეთ, ჩვენ არ გინდა თქვენ ტერიტორიაზე, კეთილი ნებეთ, უბრალოდ კონტროლი დაამყარეთ ამ ტერიტორიაზე, აი ამის ჩვენება. მაგრამ კიდევ რა თქმა უნდა, დიდი იმედი მაქვს, რომ ისრაელის შტაბში გათვლილი იქნება ეს რისკები, რაც გარკვეულ აი ამ დათმობებს დათმობებს შეიძლება
0: მოყოს. ახლა მაქვს შესაძლებლობა, რომ თქვენ კითხოთ, ამიტომ ამ შესაძლებლობას გამოვიყენებ. ჩვენ საუბრობთ ახლო აღმოსავლეთში არსებულ ვითარებაზე და გუშინ დასრულდა ნატოს სამიტი, სადაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი განცხადებები გაკეთდა. დონალდ ტრამპის ერთ-ერთი განცხადება იყო ასეთი, რომ ნატოს წევრებს უნდათ ჩვენი დახმარება ირანის წინააღმდეგო. და აქვე განცხადება დონალდ ტრამპმა სწორედ აი ნატოს სამიტის შემდეგ გააკეთა განცხადება, რომ მან ჩაშალა შეთანხმება ის ირანთან. აქვე ერთი კითხვასაც დავსავდა, შემდეგ აღარ გაგაწყვეტინებ, სულ ერთი წუთი დაგვრჩება, რომ გააცემოს თქვენი პასუხი. მოვისმენოთ, როგორ ფიქრობთ, დონალდ ტრამპისა და ერდოღანის განსაკუთრებული ურთიერთობა სვავს შეგვიძლია დავსვათ კითხვის ნიშნები, რომ დონალდ ტრამპი ახალ აღმოსავლეთში ნეთანიაჰუს შემცვლელს, ანუ ახალ პარტნიორებს ეწევს, შეგვიძლია ეს ასე განვიხილოთ მისი თბილი ვიზიტი თურქეთში?
1: მე ესე უფრო ვიტყოდი, რომ ის არ ეძებს, ეს პარტნიორები მას ყავს, აი ამ დაპირისპირებამ ფაქტიურად წარმოაჩინა სუნიტური კოალიციის ჩამოყალიბების დიდი შესაძლებლობა. ეს არის აი სპარსეთის ყურის ქვეყნები, ასევე თუ დაუმატებთ ახლა აი ამ ბოლო ძალიან მეგობრულ ურთიერთობას თურქეთთან, ეს არის ასევე თურქეთის გარკვეულწილად მოკავშირედ გაჩენა, რაც თავის მხრივ ირანის დასუსტება თურქეთის ინტერესებში რა თქმა უნდა მნიშვნელოვნად შედის. მე აი ნატოსთან მიმართება სულ ერთი წუთით თქვენ ყურადღებას გავმახვილებდი იმ ასპექტებზე, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თქვენი რეგიონისთვის. ალიანსის სპეციალურმა წარმომადგენელმა, ხო, სამხრეთ სამეზობლოში, ეს რა, ხავიერ კოლომინამ, საკმაოდ საინტერესო მოსაზრება გაახმოვანა. მან დაადასტურა, რომ ნატო იცვლება და იქმნება ნატოს 360 გრადუსიანი სტრატეგია, რაც გულისხმობს ახლო აღმოსავლეთ და მომავალი რისკების განაიტრალებაზე ორიენტირებას. აღნიშნული გულისხმობს, რომ პირველი სტრატეგიული ფოკუსი გაიზრდება სპარსეთის ყურეზე. ამაში შედის 4 წამყვანი ან ფლაგმანური პროექტი, ეს არის დრონების საწინააღმდეგო ტექნოლოგიების შემუშავება, საზღვაო უსაფრთხოების განვითარება, ტერორისტთა ბრძოლა, კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაცვა. თვითონ უშუალოდ ჰორმუზის სრუტის დაცვაზე განხილული იქნა რეგიონის ქვეყნებთან ერთად ჰორმუზის მრავალეროვნული დაცვა, ნუ ეს რა თქმა უნდა მას შემდეგ თურქი სამშვიდობო ან საკონფლიქტ შემდგომი პერიოდი დადგება და რა თქმა უნდა ქვეყნებთან ერთად ამ სრუტის ქვეყნებთან ერთად ბრიტანეთი საფრანგეთი დაცხადებენ დახმარებას და ანტირაკეტული თავდაცვა. რაც გულისხმობს, რომ ყურის ქვეყნებმა ნატოსთან ახლო ურთიერთობით უნდა ჩამოაყალიბონ ერთიანი საჰაერო და სარაკეტო ფარი. ამისთვის გასაკეთ გასაცადმელი იქნება როგორც საორგანიზაციო, ასე ტექნოლოგიური და ტექნიკური ნაბიჯები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ზოგადად ყურის უსაფრთხოების გაზრდისთვის. ეხლა ფაქტურად ეს არის ყურისთვის ახალი არქიტექტურა, უსაფრთხოების არქიტექტურა და რაც მე ვთვლი, რომ ისრაელისთვის ძალიან კარგი უნდა იყოს, თუკი ეს განხორციელდება.
0: და ქვე უახლოეს მომავალში დაგეგმილი არის ხანგრძლივი უთანხმოებისა და დაპირისპირების შემდეგ. დაპირისპირების შემდეგ რამდენად შეგვიძლია ვთქვა დაპირისპირება? ორ ლიდერ შორის იყო უთანხმოება, მაგრამ მომავალ კვირას უახლოეს დღეებში დონალდ ტრამპთან ნეთანიაჰუ მიემგზავრება და შესაბამისად ამ შეხვედრის შემდეგ შეგვიძლია უფრო მეტი გავიკოთ. თქვენთან საინტერესოა ყოველთვის საუბარი, იმედი ვიქონიოთ, რომ რეგიონში იქნება მშვიდობა, თუმცა ვითარება ისე ვითარდება, რომ შესაძლებელია არაერთხელ კიდევ მოგვიწიოს თქვენი შეწუხება და სამხედრო ანალიზი მოგთხოვოთ რეგიონ შარსებული ვითარებაზე. დიდი მადლობა საინტერესო ანალიზებს, ეს ბატონო ვახტანგ.
1: დიდი მადლობა და მშვიდობა ისრაელს.
0: დიდი მადლობა. აუდიტორიას კი შევახსენებ, რომ გენერალ მაიორი, საქართველოს გენერალური შტაბის ყოფილი უფროსი ვახტანგ კაპანაძე საუბრობდა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. ბოლო სამი კვირის განმავლობაში ახლო აღმოსავლეთში მოვლენები ელვისის სწრაფით განვითარდა. ამერიკასა და ირანს შორის გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი პრაქტიკულად შეჩერდა. ვაშინგტონმა ირანის წინააღმდეგ სამხედრო დარტყმები განახორციელა, ხოლო დონალდ ტრამპმა ნატო სამიზე განაცხადა, რომ თეირანთან მოლაპარაკებები დასრულებულია. ამავე სამიზე ტრამპმა თურქეთი ამერიკის მნიშვნელოვან პარტნიორად მოიხსენია. უახლოეს დღეებში კი ვაშინგტონში ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს ვიზიტია მოსალოდნელი, სადაც სავარაუდოდ მთავარი განხილვის თემები იქნება ირანი. აქვე აპირებს, რომ ბენიამინ ნეთანიაჰუ ესაუბროს დონალდ ტრამპს, რომ გადახედოს იმ შეთავაზებას, რომელიც ოთახნის წინ მან განაცხადა თურქეთში. ბენიამინ ნეთანიაჰუ წინააღმდეგია, რომ ამერიკამ F-35 ტიპის გამანადგურებლები მიჰყიდოს თურქეთს. რას ნიშნავს ეს ყველაფერი რეგიონისთვის? იცლება თუ არა ამერიკის ახლო აღმოსავლეთის სტრატეგია და ხედავ თუ არა ახალი რეგიონალური წესრიგის ფორმირებას? ახლა თბილისიდან პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთება რონდელის ფონდის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, საერთაშორისო ურთიერთობების ანალიტიკოსი შოთა უტიაშვილი. დღემშვიდობისა იერუსალიმიდან ბატონო შოთა. მადლობა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენი შეფასებით რა გახდა გარდამტეხი მომენტი იმისა, რომ ირანის წინააღმდეგ ირანთან შეთანხმება დონალდ ტრამპმა ჩაშალა? ეს იყო ის გადაწყვეტილება, მაგალითად ასე გახმაუნდა, რომ მას შემდეგ რაც ირანმა ორმუზის სრუტეში რამდენიმე კომერციულ გემს დაარტყა, თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს შეიძლება და გამხდარიყო მთავარი მიზეზი, რის გამოც ასეთი სამი კვირის წინ გაფორმებული ზარზეიმით შეთანხმება, მემორანდუმი შეიძლება რომ ჩაშლილიყო, გაუქმებულიყო?
2: იცით რა არის, მე მგონია რომ თავარი ამბავი ახლა აღმოსავლეთში ახლა არის ის, რომ ამერიკას, ისრაელს, საერთაშორისო საზოგადოებას, ევროპას არ აქვს გასაღები ამ თავარი პრობლემის წინააღმდეგ. ეს თავარი პრობლემა არის ირანის უნარი ჩაკეტოს ჰორმუზის სრუტი მაშინ, როდესაც მოესრულება. და სანამ არ გამოჩნდება ამ პრობლემის გასაღები, იქამდე უნდა ველოდოთ მუდმივ არასტაბილურობას რეგიონში.
0: თუმცა აქვე რამდენიმე კვირის წინ, 4 დღის წინ, 7 დღის წინ, 14 დღის წინ ირანმა განახორციელა რამდენიმე ჯერმე დარტყმები ორმუზის რუტაში გემებზე, მაგრამ მაშინ ამერიკას არ მიუღია ასეთი გადაწყვეტილება.
2: ისიც არის, მე მგონი ეს ხელშეკრულება ხა სასახად შეიძლება შეფასდეს, ანუ ამერიკა ისრაელის ეს გარემო სასახად შეიძლება შეფასდეს, ანუ მის ახალ კეისს ხოლმე. როგორც ამერიკისთვის უფრო არახელსაყრელი ვიდრე ობამას ტრენდელი გარიგება იყო ეს ჩვენ joint comprehensive. ხოდა ამიტომაც ტრამპს როგორც ჩანს უნდა რომ შეინარჩუნოს ეს ახალი სტატუს კვო, შეინარჩუნოს მშვიდობა, ოღონდ არ უნდა რომ მისი ხელმოწერა იყოს დოკუმენტზე, რომელიც მისთვის და მის პარტიისთვის პოლიტიკურად წამგებიანი იქნება შემდეგ არჩევნებში. ხოლო ირანი ფიქრობს რომ ალბათ რომ ამერიკას მაინც თქვათ ორმუზის სრუტის გასნა არ შეუძლია, ამერიკას მაინც მოუწევს დათმობებზე წასვლა შესაბამისად, ის შეიძლება რომ მაქსიმალურად უფრო მეტი და მეტი მოითხოვოს ამერიკისგან. ამის თუ ამერიკა იძულებულია ერთადერთი იარაღი რომელიც მას ხელში უჭირავს არის რეალური იარაღი და ირანს უნდა აგზნობინოს რომ აი თუ არ დათანხმდები იმ გარიგებაზე რომელიც უკვე დადებულია რამის მსგავსზე ჩვენ გვაქვს ეს რესურსი რომ გავანადგუროთ თქვენი ინფრასტრუქტურა თქვენ შეერღებულ ძალები თუ საჯარო პოლიტიკურ ლიდერებს კი მაგრამ იზარმა თავისუფლად ის ასევე იცის რომ ამერიკა სამწუხაროდ არ ძალუც
0: ანუ დონალდ ტრამპის ბოლო განცხადება დონალდ ტრამპის ბოლო განცხადება, რომ მან ასე თქვა, რომ ამ გიჟებთან მოლაპარაკება შეუძლებელია, ანუ აქცენტი აღარ არის მხოლოდ ორმუზის სრუტეზე. ფიქრობთ, რომ არის შესაძლებელი, რომ კლავ დღის წესრიგში დადგეს ის მთავარი პრინციპები, ის მთავარი საკითხები, ეგზისტენციალური საფრთხეების მოგვარება. ისრაელისთვის ეგზისტენციალური საფრთხეები იყო, ეს იყო რეჟიმის ცვლილება, ბალისტიკური რაკეტების წარმოებისა და რაოდენობის შემცირება, გამდიდრებული ურანის გამოტანა ქვეყნიდან და ასე შემდეგ. ახლა დონალდ ტრამპის განცხადება ნიშნავს იმას თუ არა რომ დღის წესრიგში კლავ დადგება რეჟიმის ცვლილება. შეგვიძლია რომ ესე
2: გავიგოთ. იცით რა სრული შეიძლება ამერიკაში ბევრს კონდეს და თავისთავად ხალხი ისრაელში ბევრად უფრო მეც, მაგრამ მთავარია რა საშუალებები გააჩნია მხარებს ამ მიზნის მისაღწევად. და ამ წუთში ჩემი აზრით არც რეჟიმის ცვლილება, არც ბალისტიკური რაკეტების პროგრამის ამოძიება თუ შეიძლება ითქვას და არც თვითსაწოლის გადამა რეალისტურად არ გამოიყურება მანამ სანამ არ მოიძებნება კიდევ მეორე პამორმოზის რუტის ჩაკეტვის პრობლემის გასახი. და თუ ლაპარაკობთ მასზე ამერიკამ შეიძლება განაახლოს თავის პოლიტიკურ რეჟიმის ცვლილებას რა საშუალებით როგორ უნდა
0: გააკეთოს. ანუ თუ მაშინ იგივე რეჟიმი დარჩება, მაშინ როგორ შეიძლება მოძებნონ გასაღები?
2: მაშინ ეს რეჟიმი ცხადია რომ შეუძლებელია რომ იმას მოწონდეს. ამ რეჟიმის ათასობით ათეთრებს ადამიანის სიცოცხლე, როგორც ირანში, ისრაელში, თელდანაშემ სოფლიოში, ან ტერორისტული რეჟიმი ლაპარაკობთ. უბრალოდ გააჩნია კი ამერიკას ამ იმ სხვა სამწუთში იმის სამხედრო რესურსი, რომ ეს რეჟიმი მოაშოროს, მე მგონია რომ არა. იმ ფონზე, როცა ირანს აქვს ბერკეტი ორმოზის სრუტის ჩაკეტი.
0: და სხვა შორის დონალდ ომის პერიოდში ბენიამინ ნეთანიაჰუს კითხეს ჟურნალისტებმა ასეთი კითხვა რომ თუ იყო როდესაც დაიწყო ირანმა ორმუზის სრუტით ვაჭრობა და ორმუზის სრუტე ჩაკეტა მაშინ ნეთანიაჰუს კითხეს ჟურნალისტებმა რომ როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად დაიწყეთ ეს სპეცოპერაცია იყო თუ არა და იქ ორმუზის სრუტე და ნეთანიაჰუმ თქვა რომ კი ორმუზის სრუტე ერთ-ერთი იყო გაწერილი იმ მიზნებში რომ სავარაუდოდ მათ იცოდნენ ამერიკამაც და ისრაელმაც რომ ორმუზის სრუტე სავაჭროდ გამოიყენებდა ირანი მაშინ რატომ დაიწყეს აიათოლა ალი ხამენეის ლიკვიდაციით და ასე შემდეგ და რატომ არ დაიწყეს ორმუზის სრუტოზე კონტროლით. როგორ ფიქრობთ,
2: ეს ადვილია, ეს არის მაღალდისკიანი სტრატეგია, რომ თუ მოხდება ლიდერის ლიკვიდაცია, მერე შეიძლება რეჟიმი ჩამოიშალოს. მით უმეტეს, რომ ზღარას აღსავსე მოხდა ვენესუელაში, ხო, როცა დააპატიმრეს მადურო, რეჟიმმა შეიცვალა და საგარეო პოლიტიკური ორი. ირანის შემთხვევაში ეს ასე არ მოხდა. და იმის ალბათობა რომ ეხა შემდეგი სამხედრო დათმები აიძულებს ირანის რეჟიმს გადადგეს არის მინიმალური ხო რეალისტურად ამაზე
0: ხო მარ ფიქრობთ რომ დონალდ ტრამპი ახლა არჩევნებისთვის ემზადება და მას ამომრჩევლისთვის ჭირდება ამერიკელ ამომრჩევლს უნდა უთხრას რაიმე და ჩვენ გვახსოვს რამდენიმე დღის წინ აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიალზე 10,000-ობით და შეგვიძლია ვთქვათ რომ დაახლოებით მილიონამდე ადამიანი იყო ქუჩაში გამოსული და მათ სრული შესაძლებლობა მისცეს ირანულ რეჟიმს რომ ეს დაკრძალვის ცერემონიალი ჩაეტარებინათ მან რა უნდა უთხრას ამომრჩევლს მოკლეს, მაშინ რატომ მოკლეს ლიდერი თუ იგივე რეჟიმა, ისევ და სხვა შორის გუშინ წინა დღესაც ირანული რეჟიმი სხვადასხვა შენობებზე კიდებს დიდ სურათებს დონალდ ტრამპის, სადაც წერია რომ მათი ირანული ირანის სამიზნე იქნება დონალდ ტრამპი. აქედან გამომდინარე დონალდ ტრამპმა რა უნდა უთხრა ამომრჩევლებს უახლოესი დღეებში, რომ ირანთან ომი დააპაუზა, ირანიდან კვლავ ისმის მუქარა, ორმუზის სრუტეში კვლავ პრობლემებია და ასე შემდეგ. ხომ არ ფიქრობთ რომ მისი გუშინდელი გადაწყვეტილება ამერიკაში დაგეგმილ არჩევნებს უკავშირდება და არა ისრაელისთვის ეგზისტენციალური საფრთხის მოხსნას?
2: ისეთ არის, რა თქმა უნდა, ამერიკელ გამოჩენილს აინტერესებს რა მოხდება ირანში, რა მოხდება აღმოსავლეთში, მაგრამ ამერიკელ გამოჩენილს მნიშვნელოვანია ფასები ნავთო ბენზინ და სამაც ადგილს. შესაბამისად, ტრამპს შეუძლია რამდენიმე მდგიანი სამხედრო ოპერაციის ჩატარება, შეუძლია მკვეთრი განცხადების გაკეთება, მაგრამ საჩვენებს წინ მას არ შეუძლია დაუშვას ამ ბენზინ და სამაც ადგილებზე ფასების მკვეთრის და და ეს იგანელებას იციან. ამიტომ ერთ ორივე მხარეში ხშიანო, არც ერთ მხარეს არ აქვს იმის უნარი, რომ რადიკალურად შეცვალოს ის ვითარება, ეს სტატუს-კვო, რომელიც შეიქმნა. მოთ ორივე მხარე აქტენს მეორე მხარის მოსინჯვას, იმისთვის, რომ ოდნავ უკეთესი პირობები მიიღოს, ვიდრე
0: ქონდა. მაგრამ წინა სტუმარი ყავდა ვახტანგ კაპანაძე, რომელმაც თქვა, რომ შესაძლებელია კიდე ვითარება მოლაპარაკებებს მაგიდიდან ისევ სამხედრო ფრონტზე გადავიდეს და დაიძაბოს ვითარება. თქვენ ფიქრობთ, რომ შესაძლებელია არა ისეთივე ფორმატში, ისეთივე მასშტაბის, როგორც ეს 40 დღის განმავლობაში იყო, თუმცა ახლა მოლაპარაკება ჩაშლილია, შეთანხმება მემორანდუმი აღარ არის აქტიური უკვე. დონალდ ტრამპმა თქვა, რომ მათთან მოლაპარაკებას აღარ გააგრძელებს. როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა, რომ ვისთან უნდა მოძებნოს თუ აღარ ელაპარაკება ირანულ რეჟიმს, როგორ მოძებნის? მხოლოდ წერტილოვანი დარტყმებით ჰორმუზის სრუტის გარშემო? მაშინ რას ნიშნავს ისრაელის მიერ დაანონსებული სპეცოპერაცია, დამოუკიდებელი სპეცოპერაცია ლურჯი და თეთრი?
2: მე არ ფიქრობ, რომ ამ კრიზის ამ ვითარებაში აქ სამხედრო გადაწყვეტა და ჩვენ დაგვარწმუნა ამაში იმან, რაც მოხდა გაზაფხულზე, ხო? და რატო უნდა გეგონოს, რომ თუ გამეორდება სამხედრო ოპერაცია, ეს უფრო წარმატებული იქნება ვიდრე პირველი, ხო? დიდი რამოდენობით ნაკლებად წარმატებული იქნება ვიდრე პირველი. ამიტომ რიტორიკა არის მთავარია, რა რესურსები აქვს მხარეებს და ამ შემთხვევაში ორივე მხარეს აქვს უფრო მეტი ამბიციები, ვიდრე მათი რესურსები იძლევიან საშუალებას. და ამიტომაც ყოველ ეს არასტაბილური, ანუ ყველა ხდება, რომ დაახლოებით რაც გავსი უნდა შენარჩუნდეს, რაც ახლა, მაგრამ იმის გამო ხარები ერთმანეთს არემდობიან, იმის გამო არსებობს ისრაელის ფაქტორიც. მიდის ეს დიპლომატიური თამაში, რომ არ შეიძლება მეტად გადასწიონ კანაფი ერთ მხარემაც და მეორე მხარემაც. თუმცა კიდევ მეორე რადიკალურად სტატუს-კვო შეცვლის პოტენციალი სამხედრო ან პოლიტიკური, როგორც ჩანს, არც ერთ მხარეს არ გააჩნია.
0: არც ისრაელს დამოუკიდებლად, ან თქვენ არ
2: თქვენ ნუ ისრაელს რა შეიძლება თქვათ? ყოველ შემთხვევაში განახორციელა კიდევ ერთერთლოვან დარტყმა და მოკლა შეშლაფია ეს ახალი აიათოლა. რა შეიძლება ამ? ალბათ ორი არაფერი, ხო?
0: ბაბა, რა შეიძლება და არ ვიცით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შემდეგ მოძებნიან კიდე აიათოლას ხამენეის.
2: რა თქმა უნდა, ახალი
0: შემთხვევაში კიდე მოძებნიან. თუნდაც კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი განცხადება, რომ მნიშვნელოვანი დეტალი არის, რომ პრინციპში გადაცემაში ამოიწურა და უცებაც უნდა გითხოთ, სულ ერთი წუთი დაგვრჩა. დონალდ ტრამპმა გააკეთა განცხადება, რომ ნატოს წევრებს უნდა დახმარება ახლა ჩვენი, რომ ერთად ვიმოქმედოთ ირანის წინააღმდეგ. ეს უბრალოდ დონალდ ტრამპის მორგი განცხადება იყო თუ როგორ ფიქრობთ, არის რაიმე მყარი საფუძველი იმის, რომ თქვათ, რომ ევროკავშირის ნატოს წევრი ქვეყნები ახლა მზადარიან ამერიკას აღმოუჩინონ დახმარება ირანის წინააღმდეგ, რაზეც უარი მიიღო მან ომის დროს?
2: ხო, მე მგონია, რომ ევროპული ქვეყნების პოზიცია არ შეცვლილა ომის მერე, პირიქით, ალბათ ისინი უფრო დარწმუნდნენ, რომ მათი თავდაპირველი პოზიცია, რომ ამ ომისგან თავი შორს დაეჭიათ, სწორი იყო და ძალიან ნაკლებად სავარაუდოა, თუ გავითვალისწინებთ ომის შედეგებს, პირველი ომის შედეგებს ევროპაში საზოგადოებრივ აზრს, ამერიკული ევროპული ურთიერთობის ტრამპის პირობებში, რომ ევროპელებმა აზრი შეიცვალონ და ამ ომში დიდი ენთუზიაზმით გადაეშვან. ასე რომ არა, არ ფიქრობ, რომ ევროპელების ჩარევა ჰუმანიტარული ან მცირე მასშტაბიანი ოპერაციების იქით შეიძლება მოსალოდნელი იყოს.
0: საინტერესოა თქვენთან საუბარი, განსხვავებული პოზიცია მოვისმენთ და საკმაოდ საინტერესო იყო. დიდი მადლობა ჩვენთან გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
2: მადლობა
0: თქვენ, მადლობა ჩვენს აუდიტორიას შევახსენებ, რომ საქართველოდან რონდელის ფონდის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, საერთაშორისო ურთიერთობების ანალიტიკოსი შოთა უტიაშვილი საუბრობდა. ევანდელ გადაცემაში არაერთხელ აღვნიშნეთ, რომ ახლო აღმოსავლეთში მოვლენები ელვისის სწრაფით ვითარდება. სამი კვირის წინ რეგიონი ირანთან შეთანხმებებზე საუბრობდა, დღეს კი კვლავ სამხედრო ოპერაციებზე მიმდინარეობს საუბარი. უახლოეს დღეებში ვაშინგტონში დაგეგმილია დონალდ ტრამპთან ბენიამინ ნეთანიაჰუს ვიზიტი. ეს მას შემდეგ, რაც დონალდ ტრამპმა ნეთანიაჰუს გიჟი უწოდა. ახლა უახლოეს დღეებში სავარაუდოდ ჩვენ ვნახავთ, როგორი ურთიერთობა აქვს დონალდ ტრამპსთან ნეთანიაჰუს. რა თქმა უნდა, დარჩი უნდა მოვლენების ეპიცენტრიდან გავაგრძელებთ თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბები ის მოწოდებას ფაქტებით და ანალიზით. ახლო აღმოსავლეთში ისტორია ყოველ დღე იწერება, ჩვენ კი მომავალ ხუთშაბათს ისევ შევხვდებით, რათა ეს ისტორია ერთად წავიკითხოთ. ამ ესეთ იყო დღევანდელი დღე. მე მიხელ ხეცოიძე ერთსაც განმავლობაში გიყვებოდი დღის და კვირის მთავარ ამბებს და საინტერესო სტუმრებთან ერთად ჩავაფასეთ ვითარება, როგორი ახლა რეგიონში ახლო აღმოსავლეთში ვითარება. მე გემშვიდობებით მომავალ ხუთშაბათამდე, ნახვამდის.